Ohanto kalihwa tehpa. Mua wah ni salate skat ne wa angkaya tayeri ne. Anta wahwe numni mpua nik mula. Tata wa tate nuhalatu te akwe kuskana. Ne ooni umhunchaake. Ja teekun taya kutka on hake. Aien patsenu ja tahko. Tein patamuiri te umhunchaate. Toni kahne karunju. Aien panja tanaamuste. Kontti patamuiri te umhunchaate. Ne ooni kan tjus summa tossa kutkaavu, taho nahtkaavu hake, kaja take hahtsala, anto vahve nuuni upani kumra, tietin valaatu, ne nako tjus summa. Toka tiina johtu hake, ne ne savani kumra. Ne ooni, on upa summa tossa kutkaavu, ajam kia take ha, toa kan vaktantsala, aja kuulane, ne ei enakele, anto vahve nuuni upani kumra, tietin valaatu, ne on upa summa. Oni, oči nuva summa, to sa kotkaavu, jopa teini tanssala summa, tahu nahtkaavu hake. Ne oni kahi summa, tuli jottu, kanupa saluvaana ain kaatumse, niin kuin tessa lauelu, ne to tuote nuhala tuhkake, mutta vahve nuuni upa ne kumla, tietti nuva laatu, ne ne kahi summa, toka tiino johtu hake, ne ne sava ne kumla. Ne oni kajeli, ni kaue laake, te juuela moide, tiuhun jaate. Sova kielu, juuela taliha, on kaue laala. Ooni, juuela wisto, tas kaue la moide. Sova kielu, tu kaue la taase. Jahti jut kaate, haita vali huoluke, ka nunka noolu, nam taia vaan. Latina kerenju, upe hulle. Tuo on sova toukase, sitä huti haatu, sinä te sopa norukka, sopa jatiso. Anto vahve nuuni upaani kumla, tietin valaatu kajeli ni kauelaake. Toka tiina johtu hake, nene savani kumla. Ne ooni, in tiljo, tuossa koht kaavan, te tajunat kaavan hake atenaatsela. Ooni upatselunja, anto vahve nuuni upaani kumla, tietin valaatu nene ku tiljo. Toka tiina johtu hake, nene savani kumla. Ne ooni, tuolla jottu, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää runta kehsu. Tahu nahtkaa hakeka, jättäkää hahtsala, aionko jättää lihuste. Ne ooni, vahta, lauelu, tai jättäkää te vaatteen valatu hake. Nata vahve nuuni, mpa ni kuulla, tai jättäkää valatu, opille summa. Tuka tiinu johtu hake, nene se vaat ni kuulla. Ona kaati, uchi tuu kumma, tuossa koht kaavan. Kalle niios, kun tilain nootu, tohsa tai kohteli hanssake ansa johtaanti tsiuhun jaate. Aakoks laueru, utkua kuva nohake, nukua teinja tahtsella taho nahtka on hake teena, tai jopa niinku haalo, situa nakelenju. Mutta vahve nuuni upa niinku mulla, tai jätti nuhua laatu, utsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Ona kaati lati velas. Tissu tukumaa. Eena kun vaati, tuti jo tahku, luti satstu selvaana. Aase sununis, tsekahna karunju. Ne ooni, lati ni kuulalle, tossa teena akunto tahsi, katsino jo vaana. Toa, ajakuja takaali, ne enakele. Ne kaati, anto vahve nuuni upa ni kuula, tojettinu valaatu, lati uelas. Toka tiinu jo tuhake, ne ne se vaan ni kuula. Ne ooni, chito wa chia, kyohke nehka kalahpa. Ka sats tanssala ta hotka on hake. Ne tahonu tuke chi niot, wa tali haata. Ooni, chitka vis tohta, chi johon chaate. Anto vahve nummini upa ni kumla. To chito wa nuva laatu, chito wa chia, kalahpa. Toka tiinu johtu hake, ne ne se wa ni kumla. Oona kaati, chitka lohiaate, jat wat kumsa jeerate. Etti sotha, ne tai joku nuhtuke, chilatiksa opuma, tehotita on hake, chiuhun jaate. Nonto vahve nuuni upa ni kuulla, to jätti nuva laatu, jätti sotha. Toka tiinu johtu hake, ja ne sova ni kuulla. Ne ooni, chiujis tohkua lunju, ka sats tohsala, ta hotka on hake, rotiks toho kuun ahkwe. Tatia ta teinukwe, latian teeriskwe, na hooto. Kanto. Ja taas mikä tahto, ne latika aajus. Ooni,
kaiin tuossa lailla tietää, kehän hakeellut aviasta. Mutta vahvet nuuni, ne kuulahtajat, ja tiedän valaatu, ne uutistu kaksuma. Toka tiedän johtu hakeellut, ne se vaan ne kuulahtajat. Ne on, ne kaiin, ne kaiin, ne kaiin, ne kaiin, tinkia, chatu, kantin patamore, chuhun chate. Mutta vahve nuuni ukwa ni kumra, tietin valatu, kaeri ni ukwe take. Kapati ni johtu hake, nene sa vaan ni kumra. Ne onis, kan jota liiu, tässä oli huonjattu, sa ako oli huonoorum se. Ukwe huwe, kohti ja kutamore. Tänä kaili huiu, ja hootassa, kun tisossa kovinan taas. Ne katin ne tuohon nuuni, ne nukaan ne kumulatuksi tuon huolaatu, ne nukaan ne tarjuu, ne hoitat, kun tässä oli huojattu. Pono kaati karuhjaake, ja tuot kun sai eerat, oli huokueku, savina taa uutsi johon jaate. Iisä kasvat stafsa laattu, saattakaa on hakeetsenä hoota. Siinä kun hahtekin on hakeekaan, uutsi johon jaate, tein katamoiden. Vaakahve nuuni, näin opa niin kuin mulla, vatkuvan huolaatu, lakini karu jääkätä siitä, että sinä hoota. Kossa toi enää tahku, aina hootin katsonut ja tahku. Voin kati, lakini karu jääkätä siitä, että opa huolaatu, niin näin opa niin kuin mulla, vatkuvan huolaatu. Voin kati, jopa tahku, että näin hootin paitossa laaja, ja hootin pateri huojaa, niin näin on hoitu. Toka tietenkin johtuu hakea, näin opa niin kuin mulla, tohku.